0: Har kunne mig have sagt, at bål, det har været bravende kvist. Der er svævisk sødt sig bist. Har jeg ikke dag et spyr i dag? Har kunne mig have sagt, at bål, gang mere noget fugt, gang mere noget fugt. Der sparer ikke mere dit dyre fart og lort.
1: Der sparer.

sjæl. Frida, kom ind i Frida. Frida, en Sydafrika, en Chile, emigran. Der smål og smak, hvad din kanil. Der kvæl i hysten, absolut.